ostanite mi zdravi i ne se preveć skrivati za radijer dvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš kak pravio, da se bogati